0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii DNA au efectuat percheziții în 30 de locații din mai multe județe, printre care și Constanța, dar și în municipiul București, la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale. Cauza vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală de către mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora în legătură cu activitatea de colectare și reciclare a deșeurilor metalice. Prejudiciul este estimat în acest moment la aproximativ 15 milioane de lei. Daniel Learciu, fostul consilier județean PSD, rămâne în arest preventiv. Decizia magistraților nu este însă definitivă. Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată. Acesta a oferit 110.000 de euro și bunuri procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Consilierii locali constanțeni se întrunesc în ședință extraordinară luni. Întrunirea va avea loc în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi se află un singur proiect. Este vorba despre cel privind trecerea din domeniul public al unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța în domeniul public al UAT județul Constanța, a unor imobile și terenuri situate în zona Delfinariu, Parc Tăbăcărie. Transferul terenurilor este necesar pentru extinderea complexului muzeal de științe ale naturii, pentru construirea unui nou acvariu, dar și a unui teatru pentru copii și tineret.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Capurland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg și bere timișoreana, doză de 0,5 litri, 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM.

0: proiecte și online pe brick-romania.ro.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
5: Sky.
6: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Profil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Ne-am întors. Haide să vedem ce opțiuni de vacanță avem, domne, în vara asta. Românii au descoperit de mulți ani deja litoralul turcesc. Puțin știu însă că în Turcia există o deltă care seamănă cu cea de aici de la noi, cu delta Dunării, doar că are în plus munți și o istorie antică. Delta Dalamanului se numește. Aici, dacă ajungeți, veți găsi și o plajă protejată unde țestoasele marine își depun ouăle. Regiunea are farmecul unei delte autentice cu canale înguste, dar adaugă un element unic. Vorbim despre morminte liciene sculptate în stâncă, vizibile direct de pe barcă. În plus există, așa cum spuneam, o plajă protejată unde broaștele careta își depun ouăle. Accesul în zonă se face adesea din Bodrum, cu vase destul de mari care străbat coasta până în apropierea deltei. De acolo turiștii sunt preluați în bărci mai mici, tradiționale, adaptate pentru a proteja ecosistemul. Navigarea printre canale este una dintre cele mai frumoase experiențe ale regiunii. Apa capătă o culoare și mai frumoasă, pereții de stuf se ridică în jur, iar munții se apropie cumva așa dramatic de maluri. Iar pe măsură ce barca înaintează, în stâncile abrupte apar aceste morminte sculptate acum peste două milenii, fațadele lor asemănătoare unor temple miniaturale domină peisajul și marchează intrarea în orașul antic Kaunos. Acestea sunt printre cele mai spectaculoase vestigii din sud-vestul Turciei și unul dintre motivele pentru care Dalian, de fapt se spune, a devenit o destinație de referință. Delta se deschide în mare la plaja Itsuzu, o limbă de nisip de 4 km, considerată una dintre cele mai curate și mai bine protejate plaje din Turcia, unde veți întâlni și broscuțele careta, iar accesul este atent reglementat. Plaja rămâne un loc al liniștii, fără hoteluri, fără sporturi nautice și chiar și fără muzică, pentru că acolo natura are prioritate. În apropiere există lacul unde se află celebrele băi de nămol. Localnicii spun cu un amestec de credință și umor în același timp că dacă te acoperi cu nămolul de aici și îl lasă să se usuce la soare, întinerești cu 10 ani. Nămolul, la fel ca și cel sapropelic de la Techirghiol, este bogat în minerale, în sulf, în magneziu, în calciu, iar izvoarele termale încălzesc natural zona. Turiștii intră în bazin, se acoperă complet, apoi stau la soare până când stratul de nămol se întărește, iar după clătire pielea rămâne fină, iar senzația este una de relaxare. Iar dincolo de legendă, băile sunt apreciate pentru efecte reale, îmbunătățirea circulației, calmarea iritațiilor, relaxarea musculaturii. Ei bine, Dalian este centrul turistic al regiunii, cu restaurante pe malul apei, bărci tradiționale și de aici puteți ajunge și într-o zonă agricolă a deltei, Ortaca, acolo unde veți găsi livezi de rodii, sate liniștite. De asemenea, mai există un orășel, Coigeici sau ceva de genul, care se află pe malul lacului cu același nume și oferă acces la băi termale, tururi cu barca și trase naturale. Zborurile directe spre Bodrum sau Dalaman durează aproximativ 2 ore, iar din Dalaman transferul spre Dalian este unul de relativ scurt, maxim 45-60 de minute, depinde de aglomerație. Croazierele din Bodrum includ opriri pentru prânz, iar prețurile pornesc de la 40 de euro de persoană, multe au și masă inclusă, iar tururile cu barca în delta Dalaman costă între 15 și 25 de euro, accesul la plajă este gratuit, însă șeslongurile costă între 3 și 5 euro, intrarea în situl arheologic costă între 5 și 7 euro, iar o masă la restaurantele de pe malul apei variază la fel între 10 și 15, 20 de euro de persoană. Lunile mai, iunie, septembrie și octombrie sunt cele mai potrivite pentru vizită, atunci temperaturile sunt mai plăcute și mai puțin aglomerație. În iulie și august temperatura în zonă este una ridicată și evident sunt și foarte mulți turiști. Delta oferă o combinație rară între natură, turism, responsabil, istorie. Pentru românii care caută o destinație accesibilă, diferită și liniștită, în primul rând, această zonă a Turciei poate deveni una dintre cele mai inspirate alegeri, de ce nu, în această vară. Sau mergi acolo unde dai 6 euro pe apă și 100 de euro sau chiar mai mult pentru nota de plată la restaurant. Sezonul estival din acest an aduce în prim plan, iată, o problemă din ce în ce mai presantă pentru bugetele de vacanță ale europenilor, acest fenomen hiperinflației din meniurile restaurantelor aflate în zonele de top turistice. Ceea ce trebuie să fie o cină relaxantă în familie s-ar putea să se transforme într-un subiect de dezbatere pe platformele de socializare, așa cum s-a întâmplat după ce un turist a publicat un bon fiscal primit la o tavernă dintr-o regiune, mă rog, unde își petrecea vacanța. 200 de mii de vizualizări a avut acest bon fiscal. Nota de plată, care provine de la un restaurant din sudul Franței, are adus în discuție comparațiile între costurile din Franța și alte destinații europene, iar administratorii paginii au însoțit videoclipul și cu un mesaj tranșant. Aceeași știre apare în presă de zile întregi, doar că aici e scump. Prețul este determinat de legea cererii și a ofertei, nu de răutate. Sigur, comentariile utilizatorilor nu au întârziat să apară, mulți criticând comparația dintre prețurile din Franța și cele din Croația, fără a lua în calcul și diferențele de venit, în sensul în care salariul mediu francez este aproape dublu față de cel din Croația. Cu alte cuvinte, nu e același lucru să plătești 6 euro pentru o sticlă de apă în Franța versus în Croația. Însă, o parte dintre comentatori au relatat propriile experiențe cu prețuri din Franța. Un utilizator a spus că la o cafenea din sudul Franței a achitat 5 euro pentru o doză de băutură răcoritoare, ca să nu-i facem reclamă. Altul a povestit că a plătit 110 euro pentru două doze, două pizza și un bol de scoici cu cartofi prăjiți, dar în Saint-Tropez. Probabil că e mai scump la Paris, dar n-a existat nimeni care să fi vorbit despre asta. Însă nu doar în Franța, sau nu doar Franța este un exemplu ca cel de mai sus. Mulți care au călătorit deja în ultimele luni au remarcat că prețurile din Europa au crescut semnificativ în ultimii ani. Și nu referim la cei care își fac cumpărăturile de la hipermarketuri, marketuri și așa mai departe, ci de cei care au comportament de turist, da? Și încearcă să mănânce la restaurant, să-și facă toate poftele și așa mai departe. Pe lângă prețuri și calitatea servicii

0: bugetul dumneavoastră, ca să n-aveți, eu știu, să nu vă indispuneți. Și haideți să vedem, înainte de pauza de știri, care sunt sau care rămân cele mai spectaculoase atracții turistice din Europa în această vară. Europa care e încă ieftină, să fim serioși, nu toată, dar încă este față de alte destinații, măcar prin prisma biletului de avion. Ei bine, de la ruinele antice din Italia până la castelele medievale și orașe mai puțin cunoscute, turiștii au la dispoziție în continuare o listă variată de obiective care merită incluse în itinerariu. Și dacă tot vorbim despre Italia, mereu am vorbit despre zonele în care au și plaja. Hai să ne mergem la Pompei, de pildă, care rămâne unul dintre cele mai impresionante situri arheologice din lume. Un oraș roman, da, distrus de erupția Vezuviului în anul 79 după Hristos. Vizitatorii pot explora străzi, vile, temple, amfiteate, păstrate într-o stare remarcabilă, oferind o imagine autentică a supravieții din antichitate, și orașele Napoli, că e cel mai aproape, și apoi și alte orășele. Apoi, capitala Slovaciei câștigă tot mai multă popularitate în rândul turiștilor pentru centrul istoric compact, pentru castelul Bratislava și promenada de pe malul Dunării. Orașul poate fi explorat ușor într-un weekend, iar apropierea de Viena îl transformă de asemenea într-o destinație ideală pentru excursii combinate. Viena e foarte scumpă. Castelul Neuschwanstein din Germania este spectaculos. Este de altfel și sursa de inspirație pentru castelul din filmele Disney și atrage și el milioane de turiști în fiecare an, pentru că este amplasat în Alpii Bavarezi și oferă priveli spectaculoase. Este unul dintre cele mai fotografiate atracții ale Europei. Sigur, rămân și Acropola din Atena, deși acum am văzut că mai mult de 15 turiști nu intră la un tur de vizitare, adică trebuie să stai acolo toată ziua dacă vrei să vezi Acropola, dar ea continuă să fie una dintre cele mai vizitate destinații. Complexul dominat de Pantheon oferă și o panoramă impresionantă asupra Greciei. Parisul rămâne una dintre cele mai căutate destinații, chiar dacă e cald, chiar dacă sunt multe gunoaie, iar Muzeul Louvre, cartierele istorice și chiar turnul Eiffel continuă să atragă milioane de vizitatori. Mai avem Palatul Pena din Sintra, din Portugalia, care la doar câțiva kilometri de Lisabona. Palatul impresionează prin culorile sale vibrante și prin arhitectură, se află pe lista UNESCO. Asta e mai puțin important pentru turistul de rând, dar e în continuare unul dintre cele mai fotografiate monumente, este spectaculos. Sau puteți merge la Dubrovnik, în Croația, și aici găsiți fortificații medievale, străduțe înguste, priveli spectaculoase deasupra Mării Adriatice. Specialiștii în turism recomandă rezervarea însă din timp a biletelor pentru aceste destinații și pentru obiectivele pe care vreți să le vizitați în cadrul destinațiilor, deoarece sezonul estival aduce un număr record de vizitatori în multe din marile atracții europene și s-ar putea să nu vă atingeți scopurile, da? Să ajungeți acolo la destinație și să nu găsiți bilete să vizitați ce v-ați propus.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Sky. Sky FM.
3: Are?
1: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucas și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
5: Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Conducerea Spitalului Județean Constanța vine cu precizări cu privire la greva de avertisment organizată de Federația Sanitas luni în intervalul orar 9-11. În intervalul orar vizat de protest, urgențele medicale sunt asigurate integral și se va respecta programul legal de o treime din activitatea normală a spitalului. De asemenea, pentru a evita disfuncționalitățile majore în ambulatoriul de specialitate, consultațiile programate între orele 9 și 11 vor suferi decalări, iar pacienții vizați sunt contactați pentru reeșalonare în cursul aceleiași zile sau în zilele imediat următoare. Internările și intervențiile chirurgicale programate vor fi temporar suspendate pe durata celor 2 ore și reluate imediat după finalizarea protestului. Debitul Dunării la intrarea în România continuă să scadă pe fondul temperaturilor ridicate și al secetei din ultima perioadă. Se estimează că în următoarea perioadă debitul va ajunge de aproape 3 ori sub media multianuală a lunii iulie. Scăderea accentuată a debitului Dunării începe să afecteze transportul de mărfuri și activitatea fermierilor, iar potrivit prognozei realizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, tendința de scădere se va menține și în următoarele zile. 30.426 de locuri de muncă sunt în evidențele ANOFM la nivel național. Dintre acestea, peste 1.800 sunt în județul Constanța. Cele mai multe sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare și gimnaziale. 7.933 sunt pentru persoanele cu studii profesionale și doar 2.051 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul ANOFM.ro.
2: Parul Constanța își face debutul în noua ediție a campionatului intern de fotbal cu meci în deplasare. Echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabou va juca duminica 19 iulie de la ora 17 în deplasare contra celor de la Universitatea Cluj. Va fi un meci interesant între fosta echipă pregătită de Ioan Ovidiu Sabou și actuala trupă pe care Sabou o pregătește Farul. Universitatea Cluj Farul are loc duminică de la ora 17. Până atunci, sâmbătă, 2 meciuri, Oțelul Galață CFR Cluj de la ora 18 și 30 de minute, tot sâmbătă, dar de la ora 21 și 15 minute, Universitatea Craiova UTAM. Duminică, 2 meciuri în afara disputei dintre Cluj și Farul, se mai desfășoară confruntarea dintre Petrolul Ploiești și Dinamo, care va începe la ora 19 și 30 de minute. Lunea viitoare, Corvinul, Cixerada, Miercurea Ciuc și Rapid, Sepsis Sfântul Gheorghe.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Milka, ciocolată cu alune și caramel, 300 de grame, 16,99 lei, și Don Cafe Selected, cafea de 250 de grame, 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM.
4: Sky FM.

0: stil de viață cu Lavinia Ciclitaru.
1: Haideți să vorbim puțin despre o rochie de mireasă care a spus o poveste de familie. Fiica lui Eros Ramazzotti a dorit să retrăiască unul dintre cele mai emoționante momente din viața părinților săi. Aurora s-a căsătorit în cadrul unui eveniment de 3 zile și 3 nopți organizate în Sicilia, iar cel mai emoționant moment al evenimentului a fost apariția miresei într-o rochie inspirată de cea purtată de mama sa la nunta din 1998 cu artistul Eros Ramazzotti, un gest simbolic care a impresionat invitații, dar și presa italiană prezentă la eveniment. Dincolo de decorul spectaculos, de invitații de seamă și de atmosfera elegantă, detaliul acesta a atras, se pare, atenția tuturor. Rochia de mireasă, ea a fost, să spunem, atracția evenimentului. Ceremoniile au fost organizate într-un cadru intim, asta pentru că atât Aurora cât și partenerul său, Goffredo Cerza, și-au unit destinele după 10 ani de relație și după ce deja au devenit și părinții unui băiețel. Momentul culminant a avut loc la un castel, Xirumi. Este o reședință din Sicilia, unde mireasa a fost condusă la altar alături de tatăl său. Eros Ramazzotti a fost la rândul său vizibil emoționat, iar imagine surprinse în timpul ceremoniei îl arată cu lacrimi în ochi în timp ce își conducea fiica spre unul dintre cele mai importante momente ale vieții sale. Însă surpriza adevărată, încă o dată, a fost, așa cum spuneam, rochia semnată de Giorgio Armani, un... simbolic, da, un moment în care Aurora a adus un omagiu familiei sale, pentru că se pare că și mama sa a purtat o rochie inspirată dintr-un alt eveniment de familie și așa mai departe. O tradiție ei în familia Ramazzotti. Și hai să vedem care este orașul desemnat drept cea mai frumoasă capitală, orașul care a detronat destinații celebre precum Parisul sau Milano. Este vorba despre Luxemburg, considerat anul acesta cea mai frumoasă capitală din Europa. Dintre cele 47 de capitale europene, capitala Marelui Ducat de Luxemburg, căci aceasta este denumirea completă, a ieșit pe primul loc cu aproape 20% dintre recenziile celor care votează pe TripAdvisor și care l-au descris ca fiind frumos și uimitor. Deși atrage mai puțin de 1,5 milioane de turiști anual, semnificativ mai puțin decât capitale precum Paris, spuneam, Madrid, Londra, deși nu, Londra nu prea mai e în Europa, dar e considerată, nu mai face parte din Uniunea Europeană, dar este și ea în Europa, Luxemburgul reușește să cucerească, iată, inimile vizitatorilor, pentru că impresionează în primul rând prin curățenie, îmbinarea armonioasă dintre arhitectura modernă și cea veche și, deși este o capitală mică, vizitatorii apreciază faptul că este ușor de explorat, la pas. Sigur că are un patrimoniu cultural și natural de excepție, de altfel orașul vechi este inclus în patrimoniul mondial UNESCO, fiind construit pe stâncile acelea impunătoare și înconjurat de chei adânci care oferă priveliști spectaculoase. Pentru cei care iubesc așadar atmosfera romantică, Luxemburgul poate fi o alegere perfectă. Găsiți aici multe străzi pafate cu piatră cubică, case acoperite de iederă și taverne care creează un cadru de poveste. Iar dacă iubiți arta, puteți vizita muzeul Mudam sau Filarmonica, care este la rândul ei o bijuterie în sine, clădirea Filarmonicii. Deși este o destinație de vis, Luxemburgul este destul de scumpuț. Un turist obișnuit trebuie să aibă un buget zilnic cuprins între 120 și 200 de euro, da? Ca să se simtă bine. Iar pentru cei care preferă luxul, cheltuielile pot depăși chiar 500 de euro pe zi. O noapte de cazare într-un hotel de 3 sau 4 stele costă între 110 și 140 de euro. Sigur că sunt și hotelurile de lux din centrul vechi, unde o noapte de cazare depășește 200 de euro. Chiar și hostelurile au prețuri mai ridicate decât în alte capitale, cu tarife care încep de la 40-45 de euro pentru un pat, iar în ceea ce privește mâncarea, o masă simplă la un pub costă în jur de 20-25 de euro, în timp ce o cină la un restaurant de nivel mediu ajunge la 50 de euro de persoană. Dar merită văzut. Și mergem mai departe să vedem care sunt topul celor mai aglomerate destinații turistice din lume. Un alt studiu realizat în această perioadă arată care sunt cele mai supraaglomerate destinații turistice și unde numărul vizitatorilor îl depășește cu mult pe cel al localnicilor. Phuket, cea mai mare insulă a Thailandei, ocupă primul loc în clasament. Destinația înregistrează un raport impresionant de 120 de turiști pentru fiecare locuitor, fiind considerată cea mai supraaglomerată destinație turistică din lume. Insula este renumită pentru plajele sale spectaculoase, precum Kata sau Karon, dar și pentru viața de noapte și numeroasele activități dedicate turiștilor, iar popularitatea acesteia face ca, în special în sezonul de vârf, plajele și principalele atracții turistice să fie extrem de aglomerate. Thailanda domină clasamentul și prin prezența stațiunilor Pattaya, Krabi, care ocupă locurile al doilea, respectiv al treilea. Astfel, 3 din primele 10 cele mai aglomerate destinații din lume se află în Thailanda. Urmează apoi Grecia și Turcia în clasament. Heraklion este principalul oraș al insulei Creta și ocupă locul al 7-lea cu 22 de turiști pentru fiecare locuitor, iar Rodosul se află pe poziția a 9-a cu 20 de turiști la un rezident. Provincia Muglia din Turcia, acolo unde veți... de unde puteți ajunge în Bodrum, în Marmaris și așa mai departe, ocupă locul al 4-lea, iar printre destinațiile europene afectate de fenomenul turismului excesiv regăsim și Veneția, un oraș vizitat anual de 30 de milioane de persoane, care are 21 de turiști pentru fiecare locuitor. Pentru a reduce aglomerația însă, autoritățile venețiene au introdus încă de anul trecut o taxă de acces pentru vizitatorii care vin doar pentru o zi, o măsură care la momentul respectiv a stârnit numeroase controverse și în continuare se ia în calcul majorarea acestei taxe în încercarea de a descuraja vizitele în perioadele de maximă aglomerație. Iar clasamentul este completat de Hurghada, o stațiune la Marea Roșie, în Egipt, un important centru al turismului și divertismentului, dacă vreți, din Asia, dar și Miami, unul dintre cele mai vizitate orașe din Statele Unite ale Americii. Specialiștii în turism susțin că tot mai multe destinații analizează introducerea unor măsuri precum taxe de acces, limitarea numărului de vizitatori sau promovarea călătoriilor în extra sezon pentru a reduce presiunea asupra infrastructurii și mai ales a patrimoniului, căi cultural, căi natural, pentru că el riscă să fie afectat de numărul mare de vizitatori. Și pe final, haideți să vedem ce legătură au cremele de protecție solară cu recifele de corali și cum ajung loțurile de plajă să afecteze ecosistemele marine. Nu știu dacă v-ați gândit la povestea asta. O fac cercetătorii care au arătat că produsele cu protecție UV ajung în cantități semnificative în apă, în momentul în care faci baie în mare, te scali sau, unde faci, și pot afecta ecosistemele fragile, în special recifele de corali, care sunt deja afectate și ele de poluare și schimbări climatice. Potrivit studiului citat de Agenția Americană pentru Sănătate și Mediu, 25% din crema de protecție solară aplicată de turiști pe piele ajunge în apă în timpul înotului. Specialiștii spun că impactul asupra mediului nu vine doar din activitățile de pe plajă, mai sunt și deversări de apă uzate, care reprezintă probabil cea mai mare importantă sursă de contaminare a mediului marin. Astfel, întorcându-ne la substanțele din cremele solare, ele ajung în sistemele de canalizare prin dușuri, spălarea hainelor sau a prosoapelor și, în final, în oceane, râuri și așa mai departe. Recifele de corali susțin un sfert din toate speciile marine, deși ocupă doar o mică parte din suprafața oceanelor, însă aceste ecosisteme sunt, așa cum spuneam deja, afectate de creșterea temperaturii, de poluare, de pescuit excesiv, iar cercetările arată că anumite substanțe chimice din aceste creme de protecție pot amplifica aceste probleme, de la albirea coralilor, la dereglări endocrine ale coralilor, sau chiar la faptul că i-au omorât, da? I-au ucis atunci când concentrația a fost de substanță a fost mult mai mare și au produs deformări. O altă problemă este faptul că multe stații de epurare nu reușesc să elimine complet compușii chimici din producțiile de protecție solară. În fine, există o posibilitate de a reduce, să spunem, impactul asupra mediului, care nu trebuie, nu trebuie abandonată protecția pielii niciodată, da? Te gândești să fii sănătos, nu te gândești ce se întâmplă cu coralul, dar trebuie poate adaptată, sigur, de cei care fac aceste creme de protecție, sau poate că ele sunt, să alegi produsele considerate mai puțin nocive pentru ecosisteme marine, să respecti recomandările privind utilizarea, care pot reduce poate în timp impactul asupra mediului. În condițiile în care recifele de coral se confruntă deja cu presiuni fără precedent, cercetătorii avertizează, iată, că orice sursă supraalimentară de stres contribuie la degradarea unor ecosisteme esențiale pentru biodiversitatea din oceane.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucas și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Cu adevărat super trupă ABBA. Mergem mai departe, avem un anunț pentru românii care pleacă în Bulgaria sau în Grecia. Circulația pe podul prieteniei Giurgiu Ruse este restricționată astăzi, dar și mâine în intervalul orar 6-11 pentru înlocuirea unor corpuri de iluminat de pe stâlpii din zona centrală a podului pe partea bulgară, anunță Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră. În urma notificărilor transmise, iată, de autoritățile bulgare prin centrul comun de contact, circulația urmează să fie restricționată. În continuare, Inspectoratul Poliției de Frontieră acționează în cooperare cu Poliția Română și Poliția de Frontieră din Bulgaria pentru gestionarea eficientă a traficului rutier din zona de frontieră. Și avem un nou tip de zahăr descoperit în spațiu. Cercetătorii cred că ar putea oferi indicii despre originea vieții această nouă descoperire. Astronomii au identificat în spațiu interstelar o moleculă de zahăr care se regăsește și în viața de zi cu zi, fiind utilizată inclusiv în produsele autobronzante și prezentă în mod natural în fructe, precum zmeura. Descoperirea realizată într-un nor de gaz și praf din apropierea centrului Căii Lactee ar putea aduce noi informații despre modul în care s-au format ingredientele necesare apariției vieții. Molecula detectată se numește eritruloză, iar oamenii de știință consideră că identificarea în spațiu reprezintă, așa cum spuneam, un pas important în înțelegerea proceselor chimice care au loc în univers. Zaharurile știm că au rol esențial în biologie, deoarece contribuie la funcționarea celulelor și stau la baza unor structuri fundamentale, precum ADN-ul. Din acest motiv, cercetătorii încearcă să afle dacă astfel de molecule se formează doar pe Pământ sau sunt răspândite și în alte regiuni ale galaxiei. Ingredientele cheie pentru apariția vieții ar putea fi prezente, iată, și în alte galaxii, ceea ce deschide posibilitatea dezvoltării vieții și în alte locuri din univers. Pentru studiu, echipa de cercetători a folosit două radiotelescoape pentru a analiza un nor molecular. Semnalele înregistrate au fost comparate cu monstre analizate în laborator, iar rezultatele au confirmat prezența eritrulozei în stare gazoasă. Concluziile cercetării au fost publicate deja în revista Nature, iar astrofizicienii care au participat la studiu au descris descoperirea ca un exemplu pur al substanțelor care plutesc în galaxie. De altfel, acesta nu este primul zahăr identificat în univers. În urmă cu aproximativ 25 de ani, cercetătorii au descoperit un derivat al zahărului de masă în apropierea centrului galaxiei, iar mai recent, probele aduse pe Pământ de misiunea Osiris-Rex de pe asteroidul Bennu au evidențiat existența acestor tipuri de zaharuri, inclusiv a unuia care reprezintă o componentă esențială a ADN-ului. Deși eritruloza nu este considerată indispensabilă pentru existența vieții, specialiștii spun că aceasta poate fi transformată în compuși despre care se crede că au avut un rol important în apariția vieții pe Terra. În plus, este una dintre cele mai complexe molecule din această categorie detectată până acum în mediul interstelar. Însă, una dintre marile întrebări ale astrobiologiei este dacă elementele necesare apariției vieții au ajuns pe Pământ transportate de comete sau asteroizi, sau dacă existau deja norul de gaz și praf din care s-a format sistemul solar. Noua descoperire pare să ofere argumente în favoarea celei de-a doua ipoteze și încurajează pe cercetători să continue căutarea altor molecule similare în univers. Potrivit specialiștilor, identificarea eritrulozei într-o regiune a galaxiei sugerează că astfel de compuși ar putea fi mult mai răspândiți decât se credea până acum, ceea ce alimentează speranța că ingredientele necesare vieții ar putea exista și în alte colțuri, până la urmă, ale universului. Iar bărbații care încep să chelească de tineri ar putea avea un avantaj neașteptat, spun cercetătorii. Aproximativ 25% dintre bărbații care suferă de calviție androgenetică observă primele semne de cădere ale părului în jurul vârstei de 30 de ani, iar până la 35, aproape 2/3 dintre bărbați se confruntă cu pierderea părului. Analizând datele unor bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 76 de ani, cercetătorii au descoperit că cei care începuseră să-și piardă părul până la vârsta de 30 de ani aveau un risc cu aproape 30% mai mic de a dezvolta cancer de orice tip, în special de prostată. Mai mult, cei care, la care procesul de chelire sau de calviție începuse și mai devreme, prezentau un risc cu 45% mai redus, atât pentru forme agresive ale bolii, cât și pentru forme ușoare. Dar de unde această legătură? Motivul exact al asocierii dintre calviție și această boală nu este cunoscut, însă autorii unui studiu au avansat ipoteza că o anumită variantă genetică a genului receptorului hormonilor androgen ar putea influența apariția ambelor afecțiuni. Una dintre cauzele căderii părului ar fi excesul unui hormon derivat din testosteron. Dihidrotestosteron se cheamă. Acesta împiedică foliculii piloși să absorbă suficienți nutrienți, ceea ce duce la micșorarea lor în timp și la căderea firelor de păr. Nivelurile de testosteron nu influențează doar apariția calviției la bărbați, ci ar juca și un rol în dezvoltarea, iată, unor boli, favorizând creșterea celulelor, din păcate, cu probleme. Alte studii au ajuns însă la concluzii diferite, spre deosebire de alte cercetări care s-au concentrat pe bărbați de peste 55 de ani, vârsta la care aproximativ jumătate dintre ei sunt afectați de calviție. Un alt studiu a luat în calcul perioada îndelungată dintre apariția primelor celule canceroase și momentul diagnosticării bolii și au ajuns la concluzia că calviția instalată la vârste tinere poate fi un indicator mai relevant, având în vedere evoluția lentă a unei astfel de boli și rolul presupus al căii androgine în apariția ambelor afecțiuni. În prezent, recomandările generale sunt ca bărbații să înceapă screening-ul pentru orice tip de boală, dar în special pentru aceasta între 55 și 69 de ani, iar cei considerați cu risc crescut ar trebui să consulte un medic și să înceapă investigații chiar în jurul vârstei de 40 de ani. Cauza exactă a calviției și a cancerului sunt necunoscute, însă există, se pare, o predispoziție genetică în ambele situații. Și haideți să mergem mai departe, ajungem în Grecia, acolo unde aflăm că a început instalarea barierelor plutitoare pentru a ține la distanță de plajă peștii iepure din, mă rog, șezlongul de pe plajă, stând așa și privind cum alți turiști se zbenguie în golful preferat, poți să vezi că a fost deja instalată o barieră plutitoare din cauza riscurilor pe care le aduc peștii iepure. Până vara trecută se credea că pericolele ascunse sub apă din apele din nordul golfului Eubei, care separă insula Evia de Grecia continentală, se limitau la meduze MOV. Anul trecut, înțepăturile acestor meduze au făcut ca medicii să lucreze peste program după o creștere a numărului de atacuri asupra notătorilor. Apariția pe fondul crizei climatice a unor pești iepure toxici cu dinți lungi, capabili să muște și să străpungă chiar osul, a adus însă o amenințare diferită, iar într-o măsură, iată, fără precedent, Crucea Roșie Elenă a emis un avertisment de sănătate publică prin care le-a recomandat cetățenilor să solicite imediat îngrijiri medicale de urgență dacă sunt mușcați de acești pești. Instituția a subliniat că specia nu trebuie consumată sub nicio formă din cauza unor substanțe, unor neurotoxine potențial letale. Acesta este prezent în organele și în carnea peștilor. În lipsa unui antidot cunoscut împotriva acestei otrăvi, până la urmă, consumarea peștilor iepure poate conduce la probleme serioase. Iată că la 40 de ani de la ultimele măsuri de siguranță în zonă, după ce telefoanele de la primărie au sunat neîncetat, în special din partea persoanelor care vreau să afle când vor fi instalate aceste bariere, s-a luat această decizie și nu doar autoritățile din Chalkida fac acest sau au această inițiativă. Se pare că în mai multe regiuni urmează să se instaleze aceste bariere plutitoare cu o lungime de aproximativ 7 km, care urmează să fie transportate în mai multe regiuni, deoarece proliferarea acestei specii de pește iepure a devenit atât de amplă încât oficialii spun că întregul est al Mării Mediterane ar putea cade pradă acestui dăunător acvatic. La fel ca peștii leu, originari din regiunea Indo-Pacifică, această specie cu corp în formă de torpil ar fi fost atrasă, potrivit oamenilor de știință, de încălzirea apelor Mediteranei. Ei au ajuns și în Mediterana din Marea Roșie, au ajuns în Mediterană din Marea Roșie, pardon, după ce au traversat canalul Suez. Pescarii din Cipru au fost primii care au semnalat că capturile și plasele lor sunt devastate de acest tip de pește, iar în 2024 autoritățile cipriote au introdus stimulente financiare pentru a limita proliferarea speciei în cadrul unui program guvernamental de eradicare care ar fi dus la îndepărtarea din apele de coastă a peste 100 de tone de pești iepure. Iar săptămâna aceasta Atena a anunțat un program similar de recompensare a capturilor, oferind 5 euro și ceva pentru fiecare kilogram din acești pești toxici predați autorităților. Și mergem mai departe și vorbim puțin despre industria, vă spuneam, nocturnă, care se cam duce în cap. Sunt foarte multe firme care operează cluburi de noapte în toată țara și care au depus cereri de insolvență. Fenomenul este cumva unic din 1990 încoace. Managerii cluburilor de noapte din București și Constanța raportează, iată, o criză fără precedent. Conform declarațiilor managerilor din sector, reforma eșuată a guvernului Bolojan a declanșat o cascadă de consecințe economice care au lovit direct industria turismului de divertisment nocturn, să-i spunem așa. Tinerii nu mai alocă bani pentru ieșitul în cluburi, iar atunci când o fac, cheltuielile sunt extrem de reduse. Rezultatul sunt datoriile cluburilor care s-au acumulat, iar insolvența a devenit singura ieșire pentru multe dintre aceste afaceri. Reforma guvernamentală, deși intenționată să stimuleze economia, nu a reușit să stabilizeze puterea de cumpărare a populației tinere, care, din păcate, este și cea mai vulnerabilă. În schimb, a creat o situație în care consumatorii au fost forțați să-și prioritizeze cheltuielile esențiale, lăsând distracția cumva nocturnă în poziția de lux, dacă putem spune așa. Datele din teren sugerează o schimbare a comportamentului consumatorului tânăr, al celui care ieșea în cluburi acum 10 ani și cheltuia sume importante pe, mă rog, distracție. Ei ar fi fost înlocuiți de o generație care fie nu mai iese deloc, fie iese cu bugete drastice reduse, dar această contracție a cererii a venit în contextul unei economii care se confundă cu inflație, a creșterii costurilor de trai și a salariilor reale care nu mai țin pasul cu creșterea acestor prețuri. Cluburile de noapte operează pe marje relativ mici, iar profitabilitatea depinde direct de volumul de clienți și de valoarea consumului, cumva, iar multe cluburi au încercat să supraviețuiască prin creditare, dar când volumul de venituri s-a prăbușit, au devenit incapabile să-și onoreze aceste obligații. În zona litoralului, unele cluburi mai speră să supraviețuiască pe seama verii, dar mai sunt câte 6 săptămâni din vară, hai să mai spunem că ar mai fi 2 la în prima parte din septembrie, că e încă cald, când turiștii ar putea veni la mare, iar aceste cluburi planifică deja închiderea după sezon, acceptând că nu vor mai putea funcționa în perioada rece. În București situația ar fi și mai dramatică și permanentă, pentru că acolo nu există cluburi pentru sezon. Doar vacanța judecătorească mă amână finalul unor cluburi de noapte care au așteptat, de fapt au rezistat cumva crizei din 2009, măsurilor de COVID și acum creșterilor succesive de taxe, și tot așteaptă o soluție în contextul în care au depus

0: legi va fi redusă oferta de divertisment și vor contribui și ei la o contracție economică mai largă a sectoarelor, că sunt și altele antrenate: ospitalitate, catering, transport, ride sharing, taxiuri. Pe scurt, cluburile de noapte vor continua să se prăbușească și odată cu prăbușirea lor vor atrage și alte mici, să spunem, afaceri ale celor afaceri conexe, da? Ceea ce ar trebui să dea de gândit. Am văzut că se închid multe afaceri la modul general și în Constanța.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Garda Națională de Mediu a cerut operatorului GP Rail Cargo să realizeze operațiunile de ecologizare în zona stației de cale ferată Palas, unde s-a produs o poluare a solului cu sulf ca urmare a manevrării greșite a unor vagoane de tren. Perimetrul afectat a fost delimitat și securizat pentru a putea fi curățat. Vă reamintim, un vagon de marfă s-a răsturnat și alte patru au deraiat în zona de manevră din municipiul Constanța, fără să fie înregistrate victime. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a venit la Constanța, unde a convocat o întâlnire de lucru la sediul administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral. De asemenea, a mers pe plaje pentru a vedea dacă operatorii respectă regulile. Diana Buzoianu.
3: În achizițiile care au fost făcute anul acesta, am pus împreună cu administrația bazinală, împreună cu Apele Române, condiții suplimentare care nu au mai fost trecute înainte pentru operatori. Și operatorii care au venit în licitațiile respective și-au asumat că vor pune și internet, Wi-Fi și cremă SPF, că vor folosi materiale care să nu fie neapărat din plastic, din materiale naturale. Mă bucur să văd că încep să fie regula pe plajele din România. Avem zone cum sunt acestea, care sunt libere. Poate să vină oameni, să-și pună prosopul. E normal, în orice țară te-ai duce, ai și zone de șezlonguri, ai și zone în care se poate veni oamenii cu prosopul și să stea la plajă și să se bucure liniștit de plajă.
2: Ministrul Mediului Diana Buzoianu. Reprezentanții de RDP atrag atenția asupra unei tentative de fraudă prin SMS. Mai multe persoane au primit mesaje care folosesc numele Ministerului Transporturilor, prin care destinatarii sunt anunțați că au fost surprinși de camere de supraveghere circulând cu viteză peste limita legală și sunt îndemnați să acceseze un link pentru plată sau contestație. Cei care primesc astfel de înștiințări nu trebuie să acceseze link-ul sau să introducă date personale. Ministerul Transporturilor nu transmite amenzi prin SMS și nu solicită plata acestora prin link-uri primite pe telefon. În cazul sancțiunilor contravenționale, acestea se comunică în mod oficial prin proces verbal de constatare a contravenției transmis prin Poșta Română.
4: Franța și Anglia este finala mică a Cupei Mondiale. Franța, una dintre candidatele certe la câștigarea titlului mondial, a pierdut în semifinale disputa cu Spania, care s-a impus cu 2-0. Anglia a fost întrecută la mare luptă de Argentina cu 2-1. Două dintre cele mai bune echipe din lume se vor întâlni în finala mică, programată la miezul nopții, duminică 19 iulie. Echipa care câștigă finala mică obține medalia de bronz la această ediție a Cupei Mondiale.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Brick găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro. Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

N-are vreun rost, pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în cap.

Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Capurland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg și bere timișoreana, doză de 0,5 litri, 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame.

0: 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Magistrații în altei curți de casație și justiție au amânat pentru luni pronunțarea privind prelungirea arestului preventiv pentru procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Aceștia au judecat contestația făcută de cei doi procurori privind prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile. Cei doi procurori din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța sunt cercetați pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Ediția din anul acesta, stagiunii estivale a artelor spectacolului, aduce teatrul și în mediul rural. Timp de 6 weekenduri, Pantelimon, Lipnița, Peștera, Vulturu, Mihail Cogălnicianu și Ghindărești devin scene pentru SEAS Itinerant, cea mai nouă secțiune a festivalului. Mai multe amănunte aflăm de la directorul Teatrului de Stat Constanța, Erwin Simșenson.
3: SEAS Itinerant, o nouă secțiune pe care o avem. Anul acesta am decis să mergem în afara orașului și mergem în județ. Cu această secțiune o organizăm în parteneriat cu un operator independent cultural din județul Constanța. Am ales 6 sate. Mergem în Pantelimon, Lipnița, Peștera, Vulturu, Mihai Cogălnicianu și la Ghindărești, timp de 6 weekenduri cu spectacole, primele 3 weekenduri cu producția a noastră proprie, creată pentru această secțiune, SEAS Itinerant. Se numește Minunea Minunilor, un spectacol creat de regizorul și dramaturgul Daniel Chirilă, în ultimele 3 weekenduri spectacole invitate.
2: Directorul Teatrului de Stat Constanța, Erwin Simșenson. Meteorologii au emis o avertizare de caniculă pentru acest weekend în județul Constanța. Până duminică noapte, în zona Dobrogea, vor fi nopți tropicale, un val de căldură și disconfort termic. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi în general de 30-33 de grade, iar cele minime de 20-22 de grade, specifice nopților tropicale, cu precădere în estul regiunii. În aceste condiții se recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, utilizarea aparatelor de aer condiționat setând o temperatură cu cel mult 5 grade mai mică decât temperatura ambientală și consumarea 2 litri de lichide pe zi.
4: Parul Constanța își face debutul în noua ediție a campionatului intern de fotbal cu meci în deplasare. Echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabo va juca duminică 19 iulie de la ora 17 în deplasare contra celor de la Universitatea Cluj. Va fi un meci interesant între fosta echipă pregătită de Ioan Ovidiu Sabo și actuala trupă pe care Sabo o pregătește, Farul. Universitatea Cluj Farul are loc duminică de la ora 17. Până atunci, sâmbătă, două meciuri, Oțelul Galață, CFR Cluj de la ora 18:30, tot sâmbătă, dar de la ora 21:15, Universitatea Craiova-UTA. Duminică, două meciuri în afara disputei dintre Cluj și Farul, se mai desfășoară confruntarea dintre Petrolul Ploiești și Dinamo, care va începe la ora 19:30. Lunea viitoare, Corvinul, Cixera, Damir, Curaciuc și Rapid, Sepsis, Sfântul Gheorghe.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Cu Promo Hit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucaș și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai aflat de ofertă? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Milka, ciocolată cu alune și caramel, 300 de grame, 16,99 lei, și Don Cafe Selected, cafea de 250 de grame, 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Haideți să vedem cât costă dacă vreți să vă cazați în hotelul lui Gică Hagi sau al Simonei Halep. Prețuri din Mamaia anul acesta, în plin sezon, hotelierii au majorat prețurile cazărilor. În ultimul deceniu, litoralul a pierdut mult din popularitate. Tot mai mulți turiști aleg alte destinații de vacanță, fie din vest, pachete de vacanțe exotice sau tradiționalele vacanțe în Turcia, Grecia sau Bulgaria. Justificarea frecventă a turiștilor din țară este că e prea scump față de ce li se oferă. În plus, românii preferă să descopere noi destinații. Un alt aspect care a amplificat scăderea interesului pentru litoralul autohton au fost prețurile mult prea mari practicate de hotelieri, de administratorii de plaje sau de patronii de localuri din stațiunea Mamaia. Și au fost analizate mai multe prețuri de pe un site de specialitate pentru o noapte de cazare pentru doi adulți cu check-in sâmbătă până la finalul weekendului în unități de cazare evaluate de oaspeți cu minimum nota 8. În cazul hotelurilor de 3 stele, cea mai ieftină cazare în plin sezon costă 369 de lei pe noapte. Sigur că imobilul se află și foarte aproape de plajă, undeva la 50-70 de metri. La hotelurile de 4 stele, tariful de start este de 650 de lei. Majoritatea hotelurilor din intervalul 4 stele este de 650 până la 700 de lei pe noapte, dar cu mic dejun inclus. La hotelul de 4 stele al lui Gică Hagi, localizat în stațiunea Mamaia, se vând pachete de minimum 2 nopți. Cel mai ieftin pachet pentru weekendul acesta costă 2780 de lei pentru două persoane cu mic dejun inclus. Iar la hotelul de 4 stele din Năvodari sau Mamaia Nord al Simonei Halep, tarifele pentru weekendul care vine, de vineri și până duminică, pleacă de la 1820 de lei, cu mic dejun inclus pentru două persoane, iar pachetul All Inclusive are un tarif de start de 2400 de lei. De altfel, prețurile din Mamaia Nord sau în Mamaia Nord încep de la 300 de lei pe noapte într-o cameră de cazare dublă. Măsurile guvernului au lovit însă puternic afacerile românești. În 2026, numărul unităților de cazare clasificate, deci înregistrate oficial, a scăzut cu 50%. Acesta reprezintă un puternic semnal în sensul în care tot mai mulți investitori ar eluda plata impozitelor majorate în repetate rânduri. Totodată, pe fondul presiunii financiare, multe afaceri s-au închis, iar unii economiști sunt de părere că guvernul a luat decizii greșite. În loc să reducă cheltuielile, respectiv să adopte măsuri de reformă, a ales calea ușoară a majorării de taxe. Și haideți să vedem puțin ce se întâmplă la castelul Telechii din Gornești, care își redeschide porțile pentru public după 3 ani de lucrări de restaurare. Este supranumit și castelul cu 365 de ferestre. La inaugurarea oficială, vizitatorii vor putea participa la un tur ghidat și o serie de evenimente. Castelul poate fi vizitat începând de astăzi din nou, deși accesul publicului va fi permis de astăzi. Inaugurarea oficială este programată de-abia pe 1 august, când administrația monumentului pregătește o serie de evenimente care se vor desfășura pe parcursul întregii zile. Vizitatorii vor avea astfel ocazia să descopere spații restaurate și muzeul în cadrul unor tururi ghidate ale castelului, care are 52 de camere și 365 de ferestre, simbolizând fiecare săptămână și zi anului. Programul va include și o masă rotundă dedicată protejării monumentelor istorice, conservării patrimoniului și rolului pe care castelul îl poate avea în viața culturală a comunității. Arată frumos, așa restaurat. Spuneam că lucrările au durat 3 ani, iar odată cu redeschiderea, administrația castelului se așteaptă la un interes mai mare, inclusiv datorită promovării prin Luta Castelelor, parte a programului România Atractivă. Castelul Telechi a fost construit în stil baroc în anii 1772 și refăcut parțial în 1803, după ce domeniul a intrat în posesia lui Mihai Telechi. Proprietatea a rămas în patrimoniul familiei până în 1949, când regimul comunist a naționalizat-o, castelul fiind retrocedat însă în 2011 moștenitorilor legali. Lucrările recent încheiate, care s-au desfășurat în ultimii 3 ani și jumătate, au vizat înlocuirea acoperișului, modernizarea sistemelor de încălzire, electricitate, alimentare cu apă și canalizare, intervenția asupra structurii care a fost realizată prin tehnici tradiționale de restaurare, fără materiale moderne invazive. Așadar, de astăzi este oficial sau neoficial în circuit, de pe 1 august se redeschide oficial și au loc și mai multe evenimente. Mergem mai departe și vorbim puțin despre pisicile Romei, care sunt în centrul unui nou tur de alergare lansat pentru turiști. Ei bine, iubitorii de pisici care vizitează Roma au acum la dispoziție modalitate inedită de a descoperi capitala Italiei. Un nou tur ghidat de alergare îi poartă pe participanți pe lângă atracțiile emblematice precum piramida lui Cestius sau Coloseumul sau alte locuri cunoscute. Prin acest tur al coloniilor de pisici care trăiesc prin ruinele antice ale orașului, o companie care organizează tururi ghidate de alergare în Roma din 2016 a lansat acest nou traseu dedicat celor care vor să combine mișcarea, istoria și pasiunea pentru pisici. Denumit Pisicile Romei, turul îi conduce pe participanți printre unele dintre cele mai cunoscute situri istorice ale orașului, acolo unde trăiesc adevărate colonii de feline. Experiența este coordonată de un istoric de artă, iar traseul are 6 km. Turul începe la primele ore ale dimineții, înainte ca străzile să fie aglomerate de turiști. Iar punctul de plecare este de la situl arheologic al templului lui Isis și Serapis din Campo Marzio, ales simbolic deoarece în Egiptul antic pisicile erau considerate animale sacre. De acolo participanții se îndreaptă spre Aria Sacra din Largo Argentina, una dintre cele mai cunoscute zone din Roma pentru coloniile sale de pisici. Traseul continuă pe dealul Capitolin, de unde alergătorii pot admira panorama orașului, apoi ajunge la Coloseum, unul dintre cele mai vizitate monumente din lume, și se încheie la piramida lui Cestius, un alt loc frecventat de numeroase feline. Prețul turului pleacă de la 50 de euro de persoană în cazul grupurilor, formate din cel puțin 5 participanți. Roma este renumită pentru populația sa de pisici, la fel ca și Istanbulul sau Cotorul, mai nou. Noul tur își propune să ofere vizitatorilor o perspectivă diferită asupra orașului etern, combinând patrimoniul istoric cu una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe străzile sale, pisicuțele, simpatice foc. Și noi descoperiri arheologice lângă Cluj, morminte vechi de peste 6.000 de ani în urmele unei așezări fortificate. În arheologie, răspunsurile nu apar odată cu scoaterea unui obiect din pământ. Până nu se face datarea cu carbon, nu se cercetează, e mai complicat. Cercetările preventive desfășurate în această perioadă de specialiștii Muzeului de Istorie Transilvania au scos la lumină vestigii care oferă noi informații despre așezare din Neoliticul Târziu și despre un cimitir din a doua epoca fierului. Printre descoperiri se numără principale elemente ale sistemului defensiv, de la șanțuri circulare și palisade, adică urme de locuințe, dar și mai multe morminte însoțite de inventar funerar format din vase ceramice și unelte din piatră și os. De asemenea, arheologii au identificat un cimitir din epoca a doua epoca fierului, amenajat peste vechea așezare neolitică. Acesta este alcătuit din morminte de incinerație răsfirate în care au fost depuse vase ceramice, ofrande, animale și obiecte din fier, inclusiv arme. În arheologie, așa cum spuneam, răspunsurile nu apar odată cu scoaterea unui obiect din pământ, ele se construiesc încet, prin muncă și prin interpretarea fiecărui detaliu și prin datarea lui, au spus arheologii de la Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei. Situl arheologic de la Iclod, Este cercetat încă din anii 70 și este unul dintre cele mai importante din România, acesta dând numele grupului cultural Iclod, reprezentativ, dacă vreți, pentru neoliticul târziu din Transilvania.
0: Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Vorbeam pe final, înainte de știri, despre cum ar trebui să arate vacanța fără griji promisă de bănci. Comisioanele de retragere denumerate de la Bancomat sunt cuprinse între 1 și 2% în funcție de banca emitentă a cardului. La aceasta însă se adaugă și comisionul de conversie, de regulă de 2% din suma cheltuită. Partea proastă este că nici dacă plătești direct cu cardul la comerciant nu ești scutit de costuri, pentru că taxa de conversie se încasează oricum. Iar la unele bănci, taxa de conversie se îndreaptă lejer către 3%. Și atunci, cum s-ar putea traduce acest slogan sub care cele mai multe bănci își vând acum cardurile de credit sau credite de vacanță? Vacanță fără griji. Dacă mergi într-o țară a Uniunii Europene însă, trebuie să te informezi cât te costă această distracție și diferă de la țară la țară și în aceeași țară din ori, de la oraș la oraș și chiar în anumite orașe dintr-o zonă în alta. Cu cât e mai central, cu atât comisionul este mai mare. Pentru retrageri în străinătate, inclusiv în Uniunea Europeană, comisionul standard la BCR este de 1,75%, minim echivalentul la 5 euro. Dacă retragi o altă monedă, de exemplu euro în loc de lei, se aplică suplimentar un comision de conversie de 2%. Pentru retragere de la ATM-urile BRD din străinătate, comisionul perceput este de 1% plus 10 lei sau echivalentul în valuta contului. La Banca Transilvania, la bancomatele din străinătate, comisionul este de 1% cu o sumă minimă de 2 euro. Dacă retrage euro direct dintr-un ATM din Europeană, comisionul este de 0,5, dar nu mai puțin de 3 euro. La UniCredit, utilizarea unui ATM din străinătate, din rețeaua acestei bănci, atrage un comision de 2% plus 4 lei. Bineînțeles, face conversia în moneda în care retragi. Pentru anumite tipuri de carduri, această taxă însă poate fi zero, dacă aveți Gold sau Platinum. Iar la cec, aici nu știu dacă este cazul, că n-are cecul ATM-uri în alte țări, ai comision zero în limita 1000 de lei pentru retrageri efectuate la orice ATM din Uniunea Europeană, dacă ai card de la ei. Depășirea acestui prag sau retragerea de la bancomate non-UE presupune însă un comision de 1% plus 2,5 euro. Sigur că la toate astea se aplică taxa de conversie transformată din lei în euro. Se pare că cel mai bun curs în această vară îl vei obține la ING dacă ești client al băncii, iar dacă deții card multi de la CheckBank este din nou în liga câștigătoare. Revolutul, deși neinclus în lista oficială de comisioane, nu percepe niciun fel de comision dacă respecti planul de investiții, însă am văzut că sunt mulți care folosesc Revolutul atunci când ies din țară, plătesc direct cu el. Mergem mai departe. E bine să vă informați, asta vreau să spun, pentru că fiecare țară are propriile comisioane ascunse, bănci cu propriile comisioane ascunse. Farul Constanța vrea să ducă relația cu suporterii la un alt nivel și transformă orașul Constanța într-o platformă interactivă dedicată fanilor și a lansat o campanie unică în fotbalul românesc, prin care comunitatea faristă devine mai accesibilă cumva. În această perioadă, constanțenii au putut observa în mai multe zone ale orașului elemente vizuale personalizate, inscripționate direct pe asfalt sub formă de stench link-uri, care includ coduri QR. Prin simpla scanare a acestor coduri, suporterii pot accesa comunitatea oficială a FAR și pot rămâne conectați la mai multe noutăți, informații despre echipă. Campania acoperă puncte cheie din oraș, Tomis Nord, kilometrul 45, Faleze Nord și Sud, Campus Universitar, Zona FAR, Abatorii Nel 1 și 2, Dacia, Trocadero, Casa de Cultură, Icil, Gară, Casino, Tomis 3, Delfinariu, Palatul Copiilor, dar și alte zone din apropierea unităților de învățământ. Utilizatorii care accesează codurile QR și instalează aplicația oficială Farul vor beneficia de oferte și avantaje în rețeaua de parteneri ai clubului. Mă rog, interesant. Vom vedea și ce efect va avea această campanie. Și încă doi copii al lui Brad Pitt vor să schimbe numele. Cererile lor au ajuns în instanță, relatează CNN. De pildă, fiica actorului Zahara, în vârstă de 21 de ani, și fiul său Maddox, în vârstă de 24 de ani, au depus cereri pentru eliminarea numelui Pitt din numele lor legal, potrivit documentelor depuse la o instanță din California. Cei doi au invocat motive personale pentru această schimbare. Este cea mai recentă evoluție din îndelungatul conflict dintre Brad Pitt și fosta sa soție, actrița Angelina Jolie. Fostul cuplu de la Hollywood este implicat în dispute juridice încă de la despărțirea lor produsă în urmă cu aproape un deceniu. Deși divorțul a fost finalizat la finalul anului 2024, cei doi continuă să se înfrunte în instanță și în legătură cu un domeniu viticol din Franța pe care l-au deținut împreună. Potrivit documentelor depuse luna trecută în formatul electronic la Tribunalul Superior din Los Angeles, cei doi copii au cerut permisiunea de a elimina numele de familie din numele lor, iar conform legislației din California, cei doi au publicat o dată pe săptămână, timp de 4 săptămâni consecutive, anunțuri în ziarele din Los Angeles, oferind posibilitatea oricărei persoane de a se opune schimbării numelui și să-și exprime obiecțiile. Dacă nu vor exista în final contestații, un judecător este așteptat să se pronunțe asupra cererii celor doi în luna septembrie. CNN a solicitat un punct de vedere reprezentanților lui Brad Pitt, deoarece reprezentanții copiilor n-au putut fi contactați, însă n-au primit niciun răspuns, deocamdată cel puțin. Și hai să vedem care sunt cele mai scumpe vize turistice din lume pentru europeni, cât costă să intri în Statele Unite, dar și în alte destinații. Planificarea unei vacanțe în afara Europei poate fi într-adevăr costisitoare. Taxa de viză. Un studiu realizat de o companie internațională de asigurări arată că sunt țări care percep cele mai mari taxe pentru vizele turistice solicitate de cetățenii Uniunii Europene, iar pe primul loc se află Statele Unite, unde obținerea unei vize turistice costă aproximativ $435. Creșterea este cauzată de introducerea unei taxe suplimentare de $250, denumită Visa Integrity Free, care se adaugă taxei standard de $185. Pentru o familie, iată, de 4 persoane, costul total al vizelor poate depăși astfel lejer $1,700. După Statele Unite, cele mai scumpe vize turistice sunt cele pentru Noua Zeelandă, aproximativ $180, Marea Britanie, $172, Canada aproximativ $135 și Australia în jur de $130. Prin comparație, o viză Schengen costă €90, fiind considerabil mai accesibile decât cele pentru destinațiile din afara Europei. Un caz aparte este Bhutan, unde taxa de viză este completată de o taxă de dezvoltare durabilă de $100 pentru fiecare noapte de ședere. Astfel, pentru o vacanță de o săptămână, costurile suplimentare pot ajunge la $700, ceea ce transformă Bhutan anul într-una dintre cele mai costisitoare destinații din lume pentru turiști. Acest studiu subliniază că valoarea taxelor diferă în funcție de cetățenia solicitantului și de acordurile bilaterale dintre state, adică statul unde este cetățean versus statul unde călătorește, însă pentru mulți călători costul vizei poate reprezenta o parte semnificativă din bugetul de vacanță, nu-i așa? Din păcate, da, și uite așa, renunți să mai pleci și rămâi pe litoralul românesc, de ce nu? Haideți să vedem care sunt obiceiurile turiștilor care enervează pe hotelieri. Să știți că unele pot aduce costuri suplimentare. Modul în care un turist lasă camera de hotel nu este doar o chestiune de educație sau de politețe. Anumite obiceiuri aparent banale pot îngreuna curățenia, pot crea confuzii sau pot duce, așa cum spuneam, în final la costuri suplimentare. Felul în care îți lași camera, fie că pleci câteva ore la plajă sau să vizitezi, fie că faci check-out-ul, poate influența nu doar munca personalului de curățenie, ci și modul în care se desfășoară plecarea, obiectele de valoare, expuse la vedere, prosoape ude lăsate în locuri nepotrivite sau dezordinea pot duce la situații neplăcute. Așadar, nu lăsați obiecte de valoare la vedere, că-s bani, că-s bijuterii, că-s ceasuri sau alte obiecte scumpe. Nu ar trebui lăsate pe noptieră, pe pat sau pe mobilier atunci când părăsești camera, nu doar pentru că există riscul să dispară, ci pentru că pot pune personalul de curățenie într-o situație dificilă. Angajații trebuie să curețe camerele și dacă nu vă mai găsiți ceva ulterior, simplu fapt că personalul hotelului a avut acces în cameră poate genera suspiciuni, chiar dacă aceștia nu au avut nicio legătură, poate cu dispariția obiectelor. De multe ori, lucrurile despre care turiștii cred că au fost furate au fost îngăsite ulterior în bagaje, printre haine sau în locuri în care au fost puse fără ca proprietarul să-și mai amintească. La fel, dezordinea din cameră îndrăunează curățenia. Nimeni nu spune că trebuie să faci curățenie lună înainte de a ieși din cameră, dar asta nu înseamnă că trebuie să lași totul vraiște, aruncate, haine, telefoane, acte, produse cosmetice sau alte obiecte personale împrăștiate. Ele pot fi cel mai mare coșmar pentru cei care fac curățenie. Și asta pentru că n-au voie să le facă, să le pună în ordine, să le bage în bagajele clienților pentru a elibera spațiul. Banii lăsați pe noptieră când nu sunt un bacșiș, o situație care pot crea confuzie, apare atunci când turiștii lasă bani în cameră. O bagnotă pusă pe noptieră poate fi, sigur, un tips pentru personal de curățenie, dar poate fi la fel de bine o sumă pe care turistul intenționează să o folosească și pur și simplu a uitat-o. De aceea, pentru a elimina orice dubiu, bacșișul poate fi pus într-un plic sau măcar lăsat un bilet cu un mesaj simplu prin care turistul precizează că banul este sau banii sunt destinați personalului de curățenie. Nu lăsați la fel prosoape ude prin cameră. Un prosop ud lăsat în baie nu reprezintă o problemă pentru hotel, pentru că exact acela este scopul lor, să le folosești pentru a te șterge de apă. Situația însă se schimbă când acestea ajung pe fotolii sau pe mobilierul din lemn, pe mochetă sau prin pat. Umezeala menținută pe astfel de suprafețe poate lăsa urme și poate deteriora anumite materiale și, sigur, favorizează apariția mirosurilor neplăcute, mai ales acum când e foarte cald. Iar la plecare, turiștii când fac check-out-ul nu trebuie să curețe camera, să schimbe lejeria sau să facă munca personalului hotelului. Este suficient să-i strângă lucrurile, să lasă spațiu într-o stare care permite curățenia. Da, să-și arunce măcar ambalajele, gunoaiele, resturile de mâncare. Dacă coșul e plin, deșeurile pot fi adunate lângă acesta, într-un alt loc ușor de curățat. Nu lăsați gunoaie în sertare, pe mobilier sau ascunse prin cameră. Obiectele hotelului, precum telecomanda, uscătorul de păr, fierul de călcat sau alte accesorii, ar trebui lăsate cât de cât la vedere, dacă nu la locul lor. Nu este nevoie de o reorganizare perfectă, dar e important ca personalul să le găsească, pentru că altfel e posibil să vi se treacă dispariția lor într-o factură, da, în momentul în care predați cheile. Așadar, grijă și vacanță plăcută vă doresc.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Pe fondul temperaturilor ridicate și al nivelului scăzut al Dunării, echipele administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral monitorizează îndeaproape evoluția fenomenelor de înflorire algală pe Dunăre. În această perioadă se înregistrează cel mai mic debit din ultimii 30 de ani și din acest motiv, pe sectorul Călăraș-Cernavodă s-a aplicat treapta 3 de restricții pentru folosințe. Măsura este necesară pentru protejarea rezervei de apă. Începând de luni, ca urmare a precipitațiilor prognozate în bazinul hidrografic al Dunării, debitul la intrarea în țară va intra pe o pantă ascendentă. Astăzi, începând cu ora 19, festivalul Weekend de Constanța ajunge în Parcul Gării sub tema Inventatorii orașului laboratoare imaginare. Publicul este invitat să descopere un univers în care creativitatea, imaginația și spiritul de exploatare se întâlnesc într-o atmosferă inspirată de estetica steampunk. Participanții vor putea lua parte la activități de animație, jocuri și concursuri, ateliere de pictură. Cei mii sunt invitați la spectacolul Cei trei purceluși, iar seara continuă cu un carnaval în stil steampunk și proiecția filmului Marea Pescuială. A început primul festival al sezonului în stațiunea Nibiru, care s-a deschis oficial săptămâna aceasta. Pentru restul sezonului, organizatorii estimează un trafic mediu de aproximativ 40.000 de vizitatori pe zi. Calendarul verii 2026 este construit în jurul mai multor festivaluri, iar în primul sezon, programul se desfășoară zilnic între orele 18 și 3.
3: Finala Cupei Mondiale din acest sezon Spania-Argentina este deja una istorică. Pentru prima dată la un mondial se vor afla față în față campioana Europei Spania contra campioanei Americii de Sud Argentina, totodată și campioana mondială în titlu. Vă reamintim, Spania a devenit campioană europeană în 2024, după ce a învins Anglia în ultimul act al competiției. Argentina la rândul ei a câștigat Copa America înainte să-și apere titlul mondial. În istoria Cupei Mondiale nu s-au întâlnit în finală aceste două campioane continentale. Cele două echipe ajung în finala campionatului mondial programată duminică 19 iulie de la ora 22.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Capurland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg și bere timișoreana, doză de 0,5 litri, 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.

0: FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
7: Mesaj de interes public.
8: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii DNA au efectuat percheziții în 30 de locații din mai multe județe, printre care și Constanța, dar și în municipiul București, la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale. Cauza vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală de către mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora în legătură cu activitatea de colectare și reciclare a deșeurilor metalice. Prejudiciul este estimat în acest moment la aproximativ 15 milioane de lei. Daniel Learciu, fostul consilier județean PSD, rămâne în arest preventiv. Decizia magistraților nu este însă definitivă. Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată. Acesta a oferit 110.000 de euro și bunuri procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Consilierii locali constanțeni se întrunesc în ședință extraordinară luni. Întrunirea va avea loc în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi se află un singur proiect. Este vorba despre cel privind trecerea din domeniul public al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Constanța în domeniul public al UAT Județul Constanța, a unor imobile și terenuri situate în zona Delfinariu, Parc Tăbăcărie. Transferul terenurilor este necesar pentru extinderea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, pentru construirea unui nou acvariu, dar și a unui teatru pentru copii și tineret.
3: Franța și Anglia este finala mică a Cupei Mondiale. Franța, una dintre candidatele certe la câștigarea titlului mondial, a pierdut în semifinale disputa cu Spania, care s-a impus cu 2-0. Anglia a fost în trecută la mare luptă de Argentina cu 2-1. Două dintre cele mai bune echipe din lume se vor întâlni în finala mică, programată la miezul nopții, duminică 19 iulie. Echipa care câștigă finala mică obține medalia de bronz la această ediție a Cupei Mondiale.
2: Vremea la Constanța va fi caldă în următoarele 24 de ore, cu disconfort termic ridicat la orele amiezii. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după amiază, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă se situează în jurul valorii de 21 de grade. Maxima termică va urca până la 28 de grade, iar apa mării are la țărmă 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Conducerea Spitalului Județean Constanța vine cu precizări cu privire la greva de avertisment organizată de Federația Sanitas luni în intervalul orar 9-11. În intervalul orar vizat de protest, urgențele medicale sunt asigurate integral și se va respecta programul legal de o treime din activitatea normală a spitalului. De asemenea, pentru a evita disfuncționalitățile majore în ambulatoriul de specialitate, consultațiile programate între orele 9 și 11 vor suferi decalări, iar pacienții vizați sunt contactați pentru reeșalonare în cursul aceleiași zile sau în zilele imediat următoare. Internările și intervențiile chirurgicale programate vor fi temporar suspendate pe durata celor 2 ore și reluate imediat după finalizarea protestului. Garda Națională de Mediu a cerut operatorului GP Rail Cargo să realizeze operațiunile de ecologizare în zona stației de cale ferată Palas, unde s-a produs o poluare a solului cu sulf ca urmare a manevrării greșite a unor vagoane de tren. Perimetrul afectat a fost delimitat și securizat pentru a putea fi curățat. Vă reamintim, un vagon de marfă s-a răsturnat și alte 4 au deraiat în zona de manevră din municipiul Constanța, fără să fie înregistrate victime. Magistrații în altei curți de casație și justiție au amânat pentru luni pronunțarea privind prelungirea arestului preventiv pentru procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Aceștia au judecat contestația făcută de cei doi procurori privind prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile. Cei doi procurori din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța sunt cercetați pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Ediția din anul acesta, stagiunii estivale artelor spectacolului, aduce teatrul și în mediul rural. Timp de 6 weekenduri, Pantelimon, Lipnița, Peștera, Vulturu, Mihail Cogălnicianu și Ghindărești devin scene pentru SEAS Itinerant, cea mai nouă secțiune a festivalului. Mai multe amănunte aflăm de la directorul Teatrului de Stat Constanța, Erwin Simșenson.
3: SEAS Itinerant, o nouă secțiune pe care o avem. Anul acesta am decis să mergem în afara orașului și mergem în județ. Cu această secțiune o organizăm în parteneriat cu un operator independent cultural din județul Constanța. Am ales 6 sate. Mergem în Pantelimon, Lipnița, Peștera, Vulturu, Mihai Cogălnicianu și la Ghindărești. Timp de 6 weekenduri cu spectacole, primele 3 weekenduri cu producția a noastră proprie, creată pentru această secțiune, SEAS Itinerant. Se numește Minunea Minunilor, un spectacol creat de regizorul și dramaturgul Daniel Chirilă. În ultimele 3 weekenduri, spectacole invitate.
2: Directorul Teatrului de Stat Constanța, Erwin Simșenson. Consilierii locali constanțeni se întrunesc mâine în ședință extraordinară. Întâlnirea va avea loc în sistem videoconferință. Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre. Este vorba despre cel privind trecerea din domeniul public al unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța în domeniul public al UAT, județul Constanța, a unor imobile și terenuri situate în zona Delfinariu, Parc Tăbăcărie. 30.426 de locuri de muncă sunt în evidențele ANOFM la nivel național. Dintre acestea, peste 1.800 sunt în județul Constanța. Cele mai multe sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare și gimnaziale. 7.933 sunt pentru persoanele cu studii profesionale și doar 2.051 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul aneofm.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.